0: अभियाने बहुभिः केन्द्रीय मन्त्रिभिः मुख्यमन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिश्च भागः गृहीतः. विगतमासस्य 17 दिनाङ्कात् आरब्धम् इदम् अभियानम् आगामि अक्टूबर मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते. अस्य वर्षस्य मुख्यध्येयवाक्यं स्वच्छतायां सहभागः, स्वच्छभारतं विकसितभारतम् इत्यस्ति. नवदिल्ल्याः सफदरजंग समाधि स्थानके विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः स्वच्छता कार्ये सहभागम अकरोत्. असौ अब्रवीत् यत् स्वच्छता न तु केवलं एकदिवसीयम् अभियानम् प्रत्युत अस्माकं दैनन्दिनं दायित्वं भवेत्. अपरं च जलशक्ति मंत्री सी आर पाटीलः अपि नवदिल्ल्याः कालिंदी कुंज घट्टे श्रमदान कार्ये सक्रियं योगदानम् अयच्छत्. अद्य नवदिल्ल्याः लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालये 26-अधिक-2000तमवर्षस्य राष्ट्रिय ऐच्छिक रक्तदान दिवसः आचरितः. अस्मिन् अवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्य सदस्यः डॉ. एम. श्रीनिवासः ऐच्छिक रक्तदान शिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्. नागरिक विमानयन मंत्री राममोहन नायडूः अब्रवीत् यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य असाधारण साहसेन उपस्थित बुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः. मंत्री प्रवरेण निगदितं यत् भारतीय वैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन, अनुशासनेन, निष्ठापूर्ण सुरक्षा प्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः. पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिक गृहेषु कृत वैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः. तालिबान प्रवक्त्रा जबीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य शुल्तान क्षेत्रे हेलमंद मण्डले त्रीणि भवनानि विनष्टानि. अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुम् अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति. भारतीय नौसैन्यबलानां प्रमुखः पोतः आईएनएस तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्यादेशस्य मोम्बासानगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्. रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्र राष्ट्रयोः प्रगाढ़ सम्बन्धान् दृढ़यति. अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली दिवसस्य प्रसंगे आभासीय माध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनंत नागेश्वरन समावोचत् यत् कौटुंबिक संचयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेंशन योजनासु विनियोक्तुं नागरिक प्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते. जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायां एशियाई क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलेन चिरप्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तानदेशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो लब्धः. इति वार्ताः.
1: आकाशवाणि हैदराबाद केन्द्रं डाक्टर् बीआर् अम्बेड्कर् सार्वत्रिक विश्वविद्यालयं वारि प्रायोजित कार्यक्रमम्.
2: Dr. B.R. Ambedkar Open University presents Education at Your Doorstep, a program of learning for everyone.
3: We now bring you a lesson from Hindi subject. The title is Alochana ki Paribhasha और प्रकार्य.
4: काव्य समीक्षा का प्रारंभ अत्यधिक प्राचीन काल से माना जाता है. काव्य शास्त्र की परंपरा को यदि ध्यान पूर्वक देखें तो इसका प्रारंभ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ से मानना समीचीन होगा.